sa tagsakabagpitik-sang taknaan. Lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

nagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Glove.

0: Kilo sita?
1: Oh.
0: Nga doon nagkibot ka sa ginahambal ko sa imo. Ano magaling pagdumdumo sa kaugalingon mo diri sa panimalay ko? Senyorito? Sugod subong. Manginsuruguon ka diri. Kung anong isugo sa imo sa mga babae nga ina, patihon mo. Maathag?
1: Oh, Chay Lucita.
0: Kinahanglan mo nga magtrabaho. Agad ay pulos

0: mga katropa. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras, sa kasaysayan, Boxing Gloves, diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!